lunji rang leng long pen adusi alun bari rong par pi kilun alun alun lam thi o pli pli konat lo nang kang jarji dang te arjik senang lunji rang leng long pen adusi alun bari rong par pi kilun labang solun chi